0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофону вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Свиднику пройшов 72-й фестиваль русинсько-української культури. Музей української культури у Свиднику відзначив своє 70-ліття. Недільна школа «Українські студії» в Кошицях урочисто завершила другий навчальний рік. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Поліція зафіксувала збільшення кількості крадіжок автомобілів у Кошицях і рекомендує водіям бути більш обережними під час паркування. Зокрема, рекомендують паркуватися в добре освітлених, людних або контрольованих місцях, а також не залишати свої автомобілі без нагляду у віддалених районах на тривалий час. Для автомобілів із системою безключового доступу рекомендується тримати ключі подалі від вхідних дверей, вікон та зовнішніх стін. Металевий ящик або захисний футляр також можуть допомогти обмежити поширення сигналу. Навіть прості заходи можуть ускладнити ситуацію для порушників. Звертайте увагу на підозрілі переміщення людей поблизу припаркованих транспортних засобів, особливо вночі. Якщо ви помітили щось підозріле, зверніться до поліції за номером 158, зазначає регіональне управління поліції. Словацький гідрометеорологічний інститут попереджає про екстремально високі температури та грози з подальшими можливими паводками. Попередження стосуються в першу чергу окремих районів Західної та Південної Словаччини, зокрема, усього Братиславського краю, більшості районів Тернавського та Нітранського країв, районів Крупіна та Великий Киртиш. Попередження про повінь другого рівня також оголошено для районів Ліптовський Мікулаш, Лученець, Спіська Нова Весь і Гельня. Попередження другого рівня продовжує діяти в районах Брезно, Детва, Кежмарок і Попрад. Для району Прящів оголошено попередження першого рівня. Управління охорони здоров'я Словацької Республіки попереджає, що високі температури становлять потенційну небезпеку для здоров'я людей. До груп ризику в першу чергу належать діти, люди похилого віку, вагітні жінки та хронічно хворі. Медики радять суворо дотримуватися регулярного питного режиму, навіть якщо ви не відчуваєте спраги. Також слід обмежити фізичну активність, уникати прямих сонячних променів та мінімізувати перебування на свіжому повітрі. Медичні працівники рекомендують легшу їжу, відповідний одяг, включаючи головний убір та сонцезахисні окуляри, а також використання захисних кремів під час спекотної погоди. Ні в якому разі не можна залишати дітей та домашніх тварин у припаркованих автомобілях. Якщо люди відчувають сильну слабкість, запаморочення чи нудоту, їм слід звернутися за медичною допомогою. У Свиднику 19 та 20 червня пройшов 72-й фестиваль русинсько-української культури. Його головним організатором протягом багатьох років є Союз русинів-українців Словаччини. Вже традиційно у перший день на центральній площі міста відбувся ярмарок народних майстрів та супровідна концертна програма. У Піддуклянській бібліотеці пройшла зустріч з українськими письменниками Словаччини, а в Музеї української культури відкрилася виставка з нагоди його 70-річчя. Ввечері першого та другого дня фестивалю в міському амфітеатрі Свидника пройшли концерти фольклорних колективів. Цього року на сцені фестивалю вже традиційно виступили фольклорний ансамбль «Маковиця» та дитячий фольклорний колектив «Маковичка», фольклорні колективи «Карпатянин» та «Шаріш», фольклорний клуб «Омладіна» з Кошиць, жіночий співочий колектив «Поляна» з Ярабини, «Свидничанка» та інші. Участь у фестивалі взяли також запрошені гості з Сербії, русинський культурний центр «Новий сад» та фольклорний ансамбль «Жатва». Україну на фестивалі представляли виконавці з Академії культури і мистецтв Закарпатської обласної ради з міста Ужгороду. В рамках 72-го фестивалю русинсько-української культури своє 70-ліття відзначив Музей української культури у Свиднику. 19 червня тут відбулося відкриття ювілейної виставки, яка розповідає про історію створення музею, основні віхи його роботи та головні здобутки. Про значення фестивалю русинсько-української культури та Музею української культури для Свидника говорить приматорка міста Марцела Іванчова.
1: Є то 70 років історії спільної, відкиди музеум є в Свидніку. А за тento час музеум виконала обровський кус праці не лише на полі тей музейницьке, але й на полі освіти, на полі пропагації культури, традичних годнот. А тото си треба вельми вважити. Окрім того, що Скансен є містом, де множство людей з цілого світа дослова тráví свій вольний час, je to taká perla, ktorú máme vo Svidniku a na ktorú sme naozaj hrdí. A naozaj sa snažíme tú spoluprácu aktivizovať. To znamená ukazovať nielen našim občanom mesta Svidník, že Slovenské národné múzeum, Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidniku je a robí kus dobrej roboty, ale snažíme sa to aj spoločnými silami propagovať na vonok, tak aby sme z toho mali osoch obidve strany, aj múzeum, aj mesto Svidník. Ja som dnes dala múzeu ďakovný list mesta Svidník za dlhoročnú spoluprácu, za rozvíjanie hodnôt tradičnej kultúry, tradičného folklóru a toto je vlastne odraz aj toho 72. ročníka slávnosti Rusínov Ukrajincov na Slovensku, ktoré sú práve vo Svidníku. A je to najstarší národnostný festival na Slovensku, na to sme hrdí. Sme hrdí na to, že sa ho podarilo uchovať vo Svidníku, aj v časoch napríklad korony, kedy tie podujatia kultúrne boli do určitej miery obmedzované. A pre nás to znamená víkend plný živého folklóru, tradícií, krojov. Ja sama kvôli takej malej stávke už tretí rok strávim tento festival vo svojom kroji a veľmi sa na to teším. Je to jediná príležitosť, kedy si ho môžem obliecť, ale je to naozaj veľmi príjemná skúsenosť. Okrem toho, že vyvolávate úsmev na tvárach okolo idúcich, tak je to aj úžasný pocit na mať na sebe kus histórie, kus tradície a toto si musíme uchovať aj do budúcna.
0: Повірена обов'язками директора Музею української культури Людмила Ражина розповіла про те, з якими здобутками колектив підійшов до ювілею та які плани має на найближче майбутнє.
2: 70 років – це така дата, навіть і як взяти життя людини, це дуже такий поважний вік. А в житті музею це також має свою таку історичну віху. Цілий колектив музею, думаю, що і наші попередники, всі, хто виконував функції і директорів, і кураторів, і наукових працівників, приложили максимально усиль для того, щоб і сьогоднішня виставка, і сьогоднішня діяльність музею могла бути, могла продовжуватись. За цим всім стоїть праця всього колективу, кожної людини, її відповідальності за свою ділянку роботи. І те, що до сьогоднішнього дня нам не тільки вдається то зберігати, надобудати нові збіркові предмети, але і їх достойно презентувати. Ювілейна виставка властиво є історично-документального характеру. Музей має три гарні експозиції, дуже достойні, культурно-історична в центрі міста. Галерея Дезидерія Милого в сучасності знаходиться в реконструкції, але маємо ще і етнографічну експозицію «Музей в природі Скансен». Тому ця виставка носить такий документальний характер. Тут представлені документи, які говорять про виникнення музею, про його подальший шлях. А також виставка є зображенням діяльності музею в фотографіях. Також представлені на виставці ми старались дати таке саме цінне, що маємо в музею. Це в першу чергу ікони, які походять з 15-го, 16-го, 17-го століття. На цій виставці представлена ікона Ісуса Христа. І також представлені роботи наших митців, художників з нашого регіону Єва Біс, а також закарпатських художників Ерделі, Бокшай. Музейна робота спрямована і на молоде покоління. В першу чергу, можемо сказати, в нас є чудова співпраця зі школами не тільки міста Свидника, але і з Тропкова, і ходять до нас школярі і студенти із Пряшева, із Кошиць. Ми для цього робимо такі культурно-виховні програми, в тому числі і майстер-класи. Використовуємо і такі сучасні технології, але стараємося, і в першу чергу це є таке побажання, може, і самих вчителів, щоб ми все-таки їм показували, показували і ручні роботи, всі ці ремесла, якими займалися з покоління на покоління наші пращури, так що пов'язуємо і стараємося такий робити переріз через сучасне до минулого, і така комбінація нам і дітям дуже подобається.
0: Участь у фестивалі русинсько-української культури та святкуванні 70-річчя Музею української культури взяв і генеральний консул України в місті Пряшеві Володимир Камарчук. Вітаючи музей із ювілеєм, він наголосив на його величезному значенні для всієї української громади у Словаччині та запевнив у всебічній підтримці і готовності до співпраці.
3: Музей української культури в Свитнику є унікальним тим місцем, яке потрібно берегти, в яке потрібно вкладатися і за всіх можливих сценаріїв його розвивати. Чому? Оскільки, як сьогодні вже було озвучено, це є найбільшим музеєм на території Словаччини. І цей музей, власне, зосереджений на збереження української культури, української ідентичності. Він є фактично єдиним в своєму роді, оскільки інших таких музеїв ми не знайдемо. Тішить як якість експонатів, якість експозиції, які представлені, як люди готуються і відносяться до своєї роботи в цьому музеї і з любов'ю підходять до виконання своїх обов'язків. Це все ми можемо побачити фактично в реалізації у самих виставках і експозиціях. Тому зараз ми святкуємо перше 70-річчя цього музею. Я сподіваюся, що таких 70-річ ще буде багато, і цей музей в подальшому буде тільки розвиватися. Ми будемо старатися, щоб тут збільшувалась кількість експозицій, і у випадку, якщо музей буде вважати за необхідним отримати нашу підтримку, то зі своєї сторони я вам обіцяю, що по максимуму, на що я зможу вплинути для того, щоб зберегти і розвинути його, я це буду робити, оскільки цей музей є реально тим місцем, який на території Словаччини може згуртувати і об'єднати і довести історичну правду про, в тому числі, українську меншину, українську ідентичність тут.
0: Перша недільна школа на сході Словаччини українські студії з Кошиць відзначили закінчення вже другого навчального року. У неділю 21 червня відбувся завершальний святковий концерт, гостями якого стали батьки учнів, друзі школи, а також поважні гості – голова Центральної ради Союзу русинів-українців Словаччини Павло Богдан та генеральний консул України у Пряшеві Володимир Камарчук. Діти показали свої вміння, здобуті під час навчання. Учні молодшої групи декламували улюблені вірші українських авторів, а старша група продемонструвала свої акторські вміння, отримані на заняттях у театральних студіях та театрі «Думка». Учасники старшої групи поділилися своїми враженнями і від фінального концерту, і від усього навчального року, який вони прожили разом з друзями та викладачами в українських студіях.
4: Мене звати Катерина Левченко, я ходжу на українські студії з самого початку, з відкриття, як тільки відкрилося, тобто з 24-го року, зими.
5: Скажи, будь ласка, власне, що ти знайшла тут в українських студіях, чим вони привернули твою увагу, заради чого ти сюди приходиш?
4: Мені дуже завжди подобалось акторське і все, що з цим зв'язано, а також особливо українське акторське. Це потрібно розвивати і особливо, коли війна і ми в іншій країні. Треба не забувати українську культуру, мову і акторські знання.
5: Власне, ось це коло спілкування, яке тут утворилося за цей рік, що існують українські студії, яке воно для тебе має значення?
4: Дуже велике. Напевно, ну це як не прям як друга сім'я, але ну дуже велике значення має. Ми спільно дуже добре розмовляємо між собою. В нас дуже дружній колектив. Кожен може комусь допомогти або ще щось. Це дуже приємно.
5: А що б ти побажала всім вам і українським студіям на новий навчальний рік наступний?
4: Щоб усе в нас вдалося, щоб вдалося з мумітролями, це наступний наш спектакль, який ми будемо показувати. І дуже вірю в те, що ми будемо здобувати нові знання і йти разом до цього всього найліпшого.
6: Мене звати Руслан Мухтаров, мені 18, і якщо казати про цю студію українську, то ходжу півроку, а так іще займаюся в українському парламенті для підлітків, займаюся вже другий рік.
5: Ось тут у українських студіях, власне, що ти для себе знайшов, чим вони привернули твою увагу і заради чого ти сюди ходиш?
6: Я знайшов друзів, більше можливості себе розвити і гарно провести час.
5: Що, власне, за ці півроку, що ти тут, можливо, що найцікавіше для тебе було, в чому ти брав участь, як себе зміг проявити?
6: Я брав для себе нову роль, яка мені доволі нова, і частіше всього, я думаю, я б її не зіграв, але зміг, і мені вона дуже сподобалась. Це в Лелії була роль головної квітки злої. Ось, я завжди не хотів колись грати якогось злого персонажа, але мене вибрали, і мені вона дуже сподобалась як роль.
5: А сам досвід виступу на великій сцені перед глядачами, як ти це проживаєш?
6: Ну, в мене вже є опит, я вже грав в театрі в Україні. Кожен раз, як перший раз, так, але проходить 5 хвилин, і я вже вливаю сцену, і мене затягує.
5: Що б ти бажав для студії, для своїх друзів з українських студій на новий наступний навчальний рік?
6: Всім добре поздавати НМТ, більше розвиватися в цій сфері, якщо воно їм дуже подобається, і не покладати рук, і робити те, що їм подобається. Ось так.
0: За час свого існування українські студії стали не лише школою, де діти здобувають знання. Тут вони проявляють свої акторські таланти та знаходять нових друзів. Батьки учнів розповіли нам про те, чим стали для них та їхніх дітей українські студії.
7: Я Лешук Ольга, мій син Назар Лешук, і він ходить до молодшої групи. Ми коли опинились в Словаччині, то відповідно розуміли, що треба шукати таку спільноту однодумців. Напевно, що батьків, які стараються, щоб дитина не забула українську мову. І ми шукали і знайшли нашу студію. Подобається, що всебічно розвивають дітей.
5: Дитина, коли приходить із школи, що він розповідає, з якими емоціями він приходить з цієї школи?
7: Приходить з позитивними емоціями, з враженнями, звісно, подобаються і виступи, і нагороди, якісь ці малесенькі сюрпризи. Все це дітям дуже подобається, тому ми дуже вдячні організаторам, дуже вдячні вчителям, викладачам і театральної студії за їхню працю, за цей вклад, за те, що вони від своїх родин забирають себе і віддають цим дітям. За це дуже дякуємо і цінуємо це.
8: Звати мене Ірина Стрикун. Діти ходять до і молодшої, і старшої групи, і на театральну студію, і на українську студію, тобто займаються і розвитком, розширенням своїх знань, а також і акторські майстерності.
5: А ви також викладаєте в українських студіях, окрім того, що ви мама учнів, так?
8: Так, звичайно, я ще й викладаю дисципліну історію. Для мене це новий досвід, тому що достатньо маленький термін, лише година, і багато треба вкласти, але це дуже цікаво з ними працювати, вони багато що питають, ну і сподіваюсь, залишається в їхній пам'яті теж, бо достатньо багато.
5: Ця спільнота, яка створилася тут в цій школі, і дитяча спільнота, і спільнота батьків. Що це для вашої сім'ї? Як ви це оцінюєте? Які, з якими думками зараз завершуєте цей навчальний рік?
8: Я вважаю, що це велике досягнення, оскільки ми сюди потрапили, ну, вимушено, ніхто не готувався до переїзду, і я бачу, як діти спілкуються, розвиваються, знаходять нових друзів, дізнаються більше, розкриваються, не бояться приймати участь в різних заходах. Я оцінюю на плюс, навіть 10 плюсів. І бажаю розвитку, звичайно, розвитку в різних напрямках і студії, і дітям.
0: Вчителька української мови та літератури у молодшій групі українських студій Світлана Піскова розповіла про те, яким був цей навчальний рік для неї та її учнів.
9: Дуже приємно і відповідально працювати з нашими дітками, бо вони, я вважаю, оце ті, скажімо так, паросточки, яких треба плекати, які нашу українську мову будуть відроджувати, розвивати і впроваджувати. Бо, на жаль, ну такий вакуум, певна така прогалина популяризації української мови тут за кордоном, вона відчутна. Якщо наші діти, які ходять до нас в українські студії, будуть говорити українською мовою згодом, а їхні діти теж будуть говорити українською мовою і читати українських авторів, то це вже буде наша спільна перемога, і це буде наша українська ідентичність, наш патріотизм, ну все, що пов'язано з майбутнім України.
5: Що ви можете сказати про прогрес тих дітей, які прийшли на початку навчального року, і ось зараз кінець року, вони виступають, читають вірші, і вони мали і заключні тести на кінці навчального року. Як ви оцінюєте їх прогрес, і що ви б хотіли їм побажати на завершення навчального року?
9: Ну, якраз оце ж ті діти, про які ми тільки що говорили, це наше майбутнє, бо, на жаль, ну, багато дітей, багато сімей виявляли зацікавленість, приходили, йшли, а оце діти, які, знаєте, такий костяк, як як кажуть, кістячок такий, який у нас сформувався, то по них дуже відчутен той прогрес. Якщо вони кожної неділі збираються, вивчають, там спілкуються, приходять додому, може щось розповідають, може щось там теж виконують якісь там завдання, такі невеличкі, які вони мають, то, звичайно, до кінця навчального року вони вже виростають, вони розумнішують, вони більш грамотні стають. І цей прогрес, звичайно, ці діти, які там, ну, скільки їх там, 10-15, оце по них дуже відчутний прогрес, дуже. Хоча б той же наш ось Марк, це дитина, яка комплексувала, він дуже невпевнений в собі хлопчик був. А тут він сам побажав взяти вірш, не ябиякий, а «Тиша морська, Леся українка», і він його розказує. Молодець. Тобто те, що він приходить кожної неділі на наші заняття, мабуть, ж він проситься у мами йти, а не мама його там, скажімо так, спонукає, вона на нього там якось там впливає, можливо, там якось його примушує. Я думаю, що він іде, бо в нього ще ось такий м'яч футбольний, і він знає, що на перерві вони з другом Денисом поганяють м'яча ще. Умови в них є і відпочити, не тільки займатися, умови є відпочити, пограти в футбол, побігати. Тобто вони себе комфортно відчувають, я вважаю. Побажання одне до всіх нас і до учнів, зокрема, не зупинятися, далі розвиватися, розширювати свої знання, розширювати перелік книжок українських авторів, які у нас є, які можуть прочитати. У нас же є ще й бібліотека, то ми можемо ті книжки і читати. Тобто розвиватися, розвиватися, розвиватися. І, знаєте, не стидатися української мови, а гордитися тим, що ми говоримо українською мовою. Хай це буде суржик, хай це буде таке недосконале володіння мовою, але ми маємо говорити українською мовою. Дуже приємно, що наші діти говорять нею.

Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Сергій Ковач та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.